0: сценарий, блин, рожи обкачать.
1: Блин, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, сутра, с